Zvinopanda gonga zvino vakuru vanopira mudzimu vagere pasi ndiona mari. Ndikazvo munogopira mudzimu gere pasi maita zvokudiko naasakwana. Maita seari pasa gokuwaridza ndikati hamuriwo nezviguru panoku. Ndopano gotare pasa mwana pasa mwadambura mwa. Kozvo magodambura pasa mwamaita zvokudiko naasakwana. Kwaita nyarara chema zvotupa mwombe wakambera ndikati hamuzvioni. Iye nokare nyama ndikati aha. Zvandati ndosvika mumakomo akaiso ndoserekedza zvino ndikati ndachimbomira. Ndosezvinoita mwana ndoona chakapinda yakuinda mberi. Za. Imobecha likuwazisa hiyo.

sasa bwana. Anya watu basi watabagwa kukwe kukora. Kana kwote chereke dafuta ngwani dofuta ngwa semura. Komata zobudiko nasa kwana. Kwa nyara chema zoto kwa mka zifambe na hili kata mzoni zi. Keno karadoro. Kani kati kwa skamba zimshavaka na sawa nikati gati mpo mika zoto. Nizo mika gati mpo pesa mazama tatu tripa na chimpikire do. Kwa kati wanga wanisha reuni huru ya kare pasi yangu. Nika domo tunga vila mka zangu kwa siku. Kwa nuzo yetu aliko vila. Kwa mkazi ucha tikuwa zisa pa wanu.